0: hold on to hope, for hope is our lifeline. Ka alaha kia koe he pungi pungi, me nā kai whai mena ke ono ono ki ai, pua ke nā kai loa e ka kano ni mūia ia koe, ke i loa hifoa ke he loto, ko keriso, ko e hau a amamana ki a ia. Ka nā fotokolaro e mūi, si tua me tari tonu, whai ka kano ne lata a koe mau ke mūi, ha ko keriso i loto i e taua. Ko keriso ko he taua a amamana ke ke he monuina. Ko keriso ko he taua a amamana ke ke he whakamauianga. Mo e mōi tukulangi. Āmene. Leongi. Whalu he tau mga aho e hamatolo a whenonga he tua. Tono tono mo e lore lore e tua he tangata. Kai haia ne kua whakamanatu mai. Kia mautoro, ke he hau a tohitapu ko e tua. Ko kiriso ko he hā mautoro a ama manaki ke monuina. Ke manatu tu mau e mautoro ka ofo hake he tau mga aho pungi pungi. Ma e tok nofo toko lalo e mūri. Ke aua ni ke mana manatu whakasianga a mautoro ke a mautoro ni. Ka kia manatu e mautoro e hau a finangalo. Mo e whakangahua hua mau ke he hā mautoru a tau mō maui. A tua whakaue ke he toko noa anga. Kua mai ke he hawa whekawhekau ke liu whola whola ai hawa kupu. Koe kupu he maui ke whakamalo loaki. A mautoru kua lore lore e tau loto mo e tau mana mana tuanga. Mautoru kua pēhia ke tau kawenga longa he maui nei. A tua whakaoe owe tulu tulou, ke hao a tau liwe ki anga mitake mai, ke a mautoro ke he tau a hosi. Nā kai whai mga aho ne longona e mautoro, ko e tua kua nā kai haha a koe mō mautoro, ko e mina ia liwa ki atu e nawa anga ki ho mua. Manatu ke hiriongi nei ko e tua e tau tupuna ha mautoro, ne wha fia fia lahe ke whanonga nonga mai, ke reo taongo muato ke hau a whinangaro. Whakaalofa ke alau tōru, muato ke alau tōru kua nā kai malolo me katoa toa e tau malolo sino, haha ke tau wharinga ngāo whauru, haha ke tau loto kaina, atua whakamalolo, whakamauru atu ke halau tōru tau ka whukia, poka tau mena kono nofo tūpe tūpe ai. Pihe ni ke tau manga whawa, ke a mailonga e lau tōru, ke le veki atu, ke halo tōru, ha mau tōru a tāma matua, ke tūnga ne reveki me whiaki mai e lau tōru, ha mau tōru ke waha ne iki iki ai. Kwa alofa ke he tau tangata niwe osi, kua na nofo whanu ke he lalo langi mō e atu ke ha malu motu o whania, ko niwe ne tu tūpu mai ai a mau tōru. Whakamunuina ke alo tōru ke tau takitaki he kautū, tau whakawhikau hao ke tau e kresia taki taha pihia mo lau tulu osi. Ko na nofo ke he motu, ko e tua whakamunuina si le veki mo reo reo atu ke lau tolu. Ana tua te tau whanau, tau si kola ne mai ke whakaako he motu, kau tu e tau whakaako anga mua atu fōke ke lau tolu. Nio kata mai he whahe malolo sino ke moa e tau kumikumi anga, mai tau malolo atua ke kau tu e tau larianga he tau e ke kafo, to me ke e lau tōru ke liu atu ke he motu mōri. Ma maru mai tu ai e a fiafi ka mamohe ke pauri he pō, whaka maru mai a mau tōru ke he hawa lima whaka alofa, whaka mnuina ke aina, mo lau tōru ko a whaka whaka awai, ke poi a fiafi nei ke hoko atu ke he pungi pungi a pungi, si nā ka ini mo fōki e ka pusinga ha mau tōru ko a whaama briamu, whaka alofa si whaka mnuina atu ki a ia. Taria mai e tauri ngusi nei koe tua si aure atu fōki ki a koe. Whakamangalo mai, ke tō mena kora nofo lore lore ai a mautoru, ke whakatū mau a mautoru ke anono mau ke satauru ki a keriso, ko ia koe hā mautoru a ama umna ki anga ke he munuina. Hā kua aure me whakatoko lalo atu e tau mena usi nei, ke he ngoa he matua, moe tama, moe anga anga tapu. Āmenei.
1: You're now listening to P.

e aho. Nā kai mahania koe me hawa mui ke maua e tamaina nei, ka koe whalu a nai he tau mena te iloma mai longa e koe nā kai ni ko tō tangata ani ka pia ko tau tō le tamo mutu. Tau tō katoa ka eke kua whai mena kua kehe mai ke tamaianga ki tua he tamaina kalea nei mai he manawa kai hao tafe puke vai mamahi si mamahi si mamahi e patutua ki lalo hifo uka mai kokono koe se kokono kai mango nā kai hau poke hau e kelea ne poke hau e whakawau ki tua kai tonga pia whakatō mai tahe ta masipo mao liu whakatō mai tau mata kai nanga kai ka whanongong mai tūru whakamole mole watu ki am tōru atu ai ke kafu whakamamu mga whawa ke ma ua e tō whakalaulahi anga ke mai ki a lau tōru ke tātu e tō tohi ole ki a lau tōru ne ko ngā huapa waki ke lata me tō ngā ngau ki hala whakawau ke ma ua e koe tō sivi anga nei hana ai whakamama an anga atu mui hata ki atu ka eke ko tau tōru ne ono o fulu ke fitu fō mawha Wotu ke mau e dosi ne kumi atu ke hama tōra te ke kau whakama whawa. Mai ke rau tōru ke tātu e tō hioli, ke rau tōru ke mau e koe kai kai ke ko tō tōru i lalo hifu. He ono fulu e tō tōu, nie kua nofo mo koe, langa taha puke langa ue mau e koe te whakisi anga nā tūngan tala atio ke maa whakamua. Tafi puke vai, hala whakavau, whanu tū mau, langa tōru langa whahe aho, wa mahi e manawa i lalo hifu i fu pito ki mo toke patutua ai mai kia koe ke puluhi ki ta whahe mo i uka ki ta mai e whakavau ki tua whakamole more koe to whakisi ang hana kua nofa koe mo i whainga ngau ke he hala whakavau mui aki mai ke sivi ang hana ki to hala whakavau e sivi anga ke to ngau ke to mo mto fine whakahingo ai ka hā koe sawai ko cancer. Koe siri ke hala whanau he daumam tu whini. Ka mata i siri nei mai he ua fuma lima tau tau he tau whātru whini o daumam tu whini hoko atu ke ono fuma hiwa i tau tau. Mo ua noa e tau siri nei ka laka i ama tau tolu e daumam tu whini po ke tau whātru whini. O te hea koe a marolo e sim hao whakamole mole ki tō sivi nei nā kai whai tutongi. Ka koe pō hala ni a nei ni mai kei e mai tōru ki hātaki, siliu hātaki, siliu hātaki. Hāna ka kano ko toko lunga e nofuanga he nō mela hata u tōru e dama mtō fini niwe me tō what fini niwe ni nā kai la mo ua e tō sivi nei ke tō hala whanau ke mo ua e koe e ilo anga kwa nofo koe mga ngao ke nisa ke hala whanau po ke nā kai. Siku tau siwi nei ke hala whanau e hata o tōle ta mamto whine. Nā kai tua i tau se e mau tōlu e tau nua se po ko tau e ke kafo. Ka koe lima i tau kwa mori ki tua ni hau e siwi nei tau se ni e koe e matofi whine e siwi nei. Watu ki ha mtolo tu e ke kafo whamua whawa ki maua e mtolo e whamua maanga ki mai ha mtolo tu nusi ki ha mtolo tu e kafo koe ta usi whewhi nā kai katoa e hongo fulu e minute ke maua e koe sidi nei ua ni pwe tolo e tama minute ke maua e koe mto fina po koe whata fina e sidi nei whakamole mole tamu mto fina he motu ni whanono o mai po mtolo e tamu mtua Oi am tūra te whātui whine me uka ke mō e tūsu ne whakamole mōre o lea tu pehe o atu ke mō e tūsu ne hāna ka kano koe siri nei ke mō ai po ke ilo ai kwa nofo po ka whai mene ke lea e hāla whanau hau e mtū whine po ke nā kai lahi mhaki e tau tūra te mamu tū whine a tu pasuika tau tū fuki tau niwe hā taki whakalahi atu au ke tau tōle te mtua niwe, ua tuke mau e te siri ni. Ua mai mai nā, ua matapu tauke maha nei ke mau e siri, ke hawa hala whanau e mtua fini, hapa mea nā kai siri, ia usi nā kai siri tau e kafo, tau se ni e koe e siri nei,

hai e tau wana tāla ne whai ki se kise atu ki runga ke whawhonga pepa ke mga honi ma tau matakai nanga. Tukana ia, ko e hātau tūru a whakatu whanu ni ue ne kua whreiloa ai he whanu ke pūre mai he Prime Minister. Ko tā hai whaile whakatau e whakatu whanu ne toka atu ki he maanga nā ko Mangere Bridge ua poi ni ue mle ona tāla ne whakatau a ke whale ni. Si ki kise atu ki ai koe lima e pōko he whale tō tahe lahi mo e anono tu ki ai e furufuloa la ka hai whare ka koe whare ke ke moha ia ka e masi masi ke lea lau tūru ni mua he motu kuni ue kumi langumatai e ke kafu ke motu nei kuni usilani kwa la te whare ia ke hawhangi ke lata mai te umatakainanga ni ue ne ai whai mga whaoa ke watu ke fukeno no fuai po ke api api tuka ine ta mga whaoa ki nei ka mau e whare ia mo whakatuna vei ka ha ki he ho hoko mai ke motu nei tō mou a lau tūru taha a kaina ke lata mō lau tūru ni. Kai tāra se anō ana ta ua ka ha, ka koe pūre hai pūre whakatu whono ni ui. Me ta ki ko mou e whare ua, ua po ini ua miliona ke lata mai tō ngā hua e whakatu whono ni ui ke motu nei ko ni silani.